nostris. Urope misericordiae tu aiuti, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et

Domine Jesu Christi, qui dixit apostolis tuis, pacem brevim quo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicis peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae emque securum voluntatem tuum pacificare coordinari digneris, qui vivis et reinas

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beate qui a chenem agni vocati sunt.